0: Sek Alexi qim pa impulsi, si dhe nëjës minutë të manka do sheste, niva së mblatoja bez drushba u bez për podnevo. Për qa si grim im prepushtë mikrofon Majt Asic in odaj 606, këtë që ma shkë këshën glasbeni predlog, se vesh, nic pjetena 806-806. Preden pa grim pa të shë në neki spomnëm, ne?
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka u Sloveniji. Bez žurka! Keco, DJ in bez neva.
0: Jutri ponovno u Ljubljani na Kongresnom trgu 3 u klubu Square. Nova bez žurka, lokacija k smo je vajeni in jo mamo radi. Tako da jutri se tam družimo, skupaj prepevamo, razmigavamo z boki in... Pač, se veš, se hidriramo, ne, tako je ponovat ob vikendih. Geto DJ bo tam, jaz bom tam, tako da prid v čim večjem številu. Zdaj pa ti tega zavrtim, da imaš za feeling, kako bo zgledal, pa kako se bo imel. Torej, vidimo se jutro v klubu Square od 11. naprej. Seveda moramo spremljati tekmo Bosne, a ne? Se vidimo, čau!